Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Håper ditt drukne i avmaktens hav og kampgløden slukne. Helt stilt, helt stilt, og likevel er det så vilt.

deg selv, som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit, så vi holder opp med å granske deg og plage deg.

pensée, pensée pour Manon.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsra.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Riktig god søndag og velkommen til programmet Kilden her ifra Radio Modum. Denne søndagen her så blir det et Kilden-program uten programleder. I en søndag i måneden så blir det et kristent program uten prat, kun en halvtime med mye god kristen sang og musikk. Så det skal du få nå, en blanding av kristen sang og musikk her ifra Radio Modum, så da sier jeg bare god fornøyelse.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene i flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer er rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Kyiv. Der skal han delta i et toppmøte med Ukraina og ledere i de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det er viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne i deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amandaprisen i Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han er mest kjent for tolkningen av karakteren Elling i både filmene og teaterstykkene, men også kjent fra en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser fram mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Ålesund vant hele 5-1 mot Haugesund i toppserien i går. Med det passerte de Rosenborg på tabellen og ligger nå på andreplass, 7 poeng bak Brann, som har én kamp mer spilt. Også 2 andre kamper i kvinnenes øverste serie gikk i går. Molde slo LSK Kvinner 1-0, og Stabæk slo bunnlaget Bodø-Glimt hele 7-1. Og ingen av klubbene i de 2 øverste divisjonene gikk på noen smell i første runde av fotballcupen for herrer i går. Flere av topplagene sikret seg en tosifret seier. Den morsomste kampen for en nøytral tilskuer var nok kampen mellom Elverum og Ullkisa. Her sto det 5-5 etter ordinær tid, og hjemmelaget gikk videre med 7-6 som sluttresultat. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Balladetopper, og her blir det som kjent musikk av det rolige slaget som du forhåpentligvis kan roe litt ned til og høre på og få kjenne på at du kan rett og slett roe ned hvilepuls og få en ordentlig hvilepuls forhåpentligvis da.

Ja, vi skal starte musikalsk i dag med en gruppe som litt mer kjent for sine coverlåter egentlig. Dette her en gruppe som, ja, det mer på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, som var på en måte deres storhetstid da. Det en gruppe som heter Will to Power. Og Will to Power var i hovedsak et musikkprosjekt ledet av Bob Rosenberg fra Miami i Florida da, i USA. Gruppa ble startet mot slutten av 70-tallet og fikk sitt store gjennombrudd på 80-tallet. Og han Rosenberg, han hadde bakgrunn fra DJ, radio og klubbmiljø i Miami, og prosjektet kombinerte pop, disco, R&B og dance musikk. Litt mer om han Bob Rosenberg da, som var egentlig nøkkelen da til historien om gruppa Will to Power. Han var ikke bare vokalist, men også produsent, låtskriver, arrangør og musiker. Han bygde prosjekter rundt studioarbeid og forskjellige vokalister og musikere, så besetninga var ikke like fast som i et tradisjonelt band. Gruppa, det huskes nok kanskje best for i hvert fall ja, med da en litt sånn spesiell 80-tals crossover musikk der pop, rock, disco og dance ble blandet sammen. Kanskje deres mest kjente sang, det Baby I Love Your Way, Freebird Medley, som fortsatt ganske unik fordi den gjorde to svært forskjellige rockelåter om til en kommersiell poplåt. Og den kom da i 1988, og dette kanskje den desidert mest kjente sangen til Will to Power. Den spesielt fordi den setter sammen også da, som jeg nevnte da, to forskjellige låter, blant annet Peter Frampton sin kjente sang, som også også godt kjent med gruppa Big Mountain, nemlig Baby I Love Your Way, og Lynyrd Skynyrd sin Free Bird. Låta den ble en enorm hit og gikk helt til førsteplass i USA. Videre så kan nevnes låten som Dreamin' fra 1987, en romantisk pop- og dance-låt som også gjorde det godt på hitlistene. I'm Not In Love i 1990 var også en sang, en cover av 10cc sin klassiker. Will to Powers versjon fikk en tydeligere pop- og dance-profil, som kanskje deres mest kjente sang da, denne cover-versjonen. Og Fading Away kan også nevnes fra 1987, en av gruppas tidlige låter, særlig kjent blant annet dem da som ble fulgt 80-tallets dance-musikk da, som den da gikk mer da innunder. Det viktigste navnet som forbindes med gruppa også, Will to Power, i tillegg til Bob Rosenberg, som var grunnleggeren og produsent, låtskriver og musiker, så kan vi nevne Susie Carr, vokalist særlig kjent fra gruppa senere periode, Elin Carlson, som var vokalist i en senere besetning, og Dr. Jape, altså vokalist medvirkende på enkelte av innspillingene til gruppa. Nå skal vi høre, ikke Baby I Love Your Way, men vi skal få høre sangen som kjent med gruppa 10cc. Og vi hører Will to Power sin versjon som de kom med på en plate som heter Journey Home fra 1990, I'm Not In Love.

Zeppelin, det er Carl Albley. Love Never Dies ifra 1987. Skal over til norsk musikk, og vi skal nå til norske rockeband som ifra Sande og Holmestrand I Vestfold. Og det bandet som heter Plumbo. Bandet de slapp sitt første to-rader-album I 2002. Plumbo synger på norsk og har tekster med høy folkelig faktor. Plumbos debutalbum Full Åpning ble sleppt I 2002. I 2007 så kom oppfølgeren På vei til Harryland, og I 2010 så kom det tredje albumet Rock'n'Roll Harry. I 2007 så deltok bandet I Lyden av lørdag på NRK TV og fikk for første gang riksdekkende oppmerksomhet på TV. I 2010 så fikk gruppa en hit med sangen Møkkamann og vant Spellemannprisen 2011 I klassen årets hit etter å ha blitt stemt fram av VGs lesere. Låta ble lastet ned nok ganger fra iTunes til at den fikk gullplate for 5000 nedlastninger. Singeren har nå solgt til 4 ganger platina med over 19 millioner streams på Spotify. Plumbo en av de første artistene I Norge som får trofé basert på digital salg. I 2012 så kom bandets fjerde album Rådebank med blant annet Ola Nordmann som de deltok med I den norske Melodi Grand Prix-finalen, der de ble nummer 4. I 2014 slapp Plumbo det femte albumet Kom som deg sjæl. I 2016 kom bandets sjette album Haraball. I januar 2017 så inngikk Plumbo et samarbeid med duoen Staysman & Lass og ga ut låta en siste gang. Dette resulterte også I en rekke felleskonserter både I 2017, 2018 og 2019 og gulltrofé for låta som per 2019 streamet over 9 millioner ganger. Sommeren 2017 så fikk bandet en ny stor hit med låta Bade Naken. Den på under 2 år blitt streamet mer enn 13 millioner ganger på Spotify. Gruppas nåværende medlemmer fra Sande, Ålesund og Sandefjord. I forbindelse med TV2s høstsatsning for 2011, Ønskedrømmen, så deltok gruppa I konkurransen Drømmelåta I Holmestrand med sin Drømmeland. Og låta litt om en annen ting som gruppa fikk da stor oppmerksomhet rundt, det var faktisk en takketale under Spellemannprisen 2011. Låta Møkkamann ble stemt fram av publikum som årets låt under Spellemannprisen 2011. Prisen ble delt ut av Tjave Bakva og Josef Volde Miriam I Madcon, der vokalist I Plumbo Lars-Erik Blokhus utbrøt etter å ha mottatt prisen. Vet du hva? Når jeg ser på dere to, får låta plutselig et nytt navn, Møkkamann. Neida, bare kødda. Uttalelsen ble møtt med buing fra publikum, og Madcon forlot scenen etter utdelingen. Det kom sterke reaksjoner fra mange på Twitter samme kveld, og fra andre musikere på nachspielet etter prisseremonien. Blant annet helte gitaren Terje Winterstø Røting fra Kaisers Orchestra et glass med champagne I håret til Lars-Erik Blokhus, noe han senere beklaga. NRK innkalte til møte for å diskutere hendelsen, men konkluderte med at den ikke får betydning for gruppas deltakelse I Melodi Grand Prix. I ettertid så beklaga alle involverte sine respektive utsagn og handlinger. Så litt om medlemmene. De som var tidligere medlemmer, det var Tor Erik Elg Knudsen på trommer og kor, som gikk bort da. Han var med fra 2012 og frem til 2024. Så var det Reidar Fiskebøl på trommer, Dag Arve Sandnes på gitar, Nils Magne Pettersen på tangenter og Hasse Rønning på trommer og kor og Tom Erik Rønningen på gitar og kor. Nåværende medlemmer det Lars-Erik Blokhus da som vokalist og gitarist var med siden 2000, var med helt fra siden 1999. Så det Tommy Løken Elstad på bass og gitar, Glenn Hauger på torader, fløyte og gitar. Og også på trommer har han også vært, så det Henning Hol Eriksen på keyboard og kor. Så nå skal vi faktisk føre en av de mer rolige sangene, kanskje den mest rolige av det gruppa Plumbo har gitt ut I sin karriere. Vi skal til et album som de ga ut I 2010 som heter Rock'n'Roll Harry. Den har også blitt gjort av andre artister, blant annet Rune Rudberg har gjort en versjon av denne her. Men vi skal I hvert fall føre Plumbo sin versjon I ei havn.

Det var Plumbo det, med I ei havn ifra 2010. Skal vi forflytte oss litt, søta bror? Nå skal vi til Eva Charlotte Dahlgren Atling. Men vi kjenner henne best da, som artisten Eva Dahlgren. Ble født I 1960 på Umeå statsforsamling. Hun en svensk vise popartist og tekstforfatter. Hun en av de mest populære svenske sangerne I Finland faktisk. Og der fem av hennes album har solgt til gull. Hun lesbisk og inngikk registrerte partnerskap med Eva Atling I 1996. Dahlgren gifta seg I en borgerlig vigsel med Atling den 15. november 2009 på Hotell Rival I Stockholm. Hun har også prøvd seg på en karriere som barnebokforfatter, og I 2001 så debuterte hun med fortellinga Lars og Urban og Pudelstjernorna. Etter å ha opptrådt I TV-programmet Sveriges Magasin 1978 ble Eva Dahlgren kontaktet av musikkprodusenten Bruno Glenmark, og samme år så kom debutalbumet Finns det noen som bryr seg om? Som ble produsert av Bruno og Anders Glenmark. Eva Dahlgren kom på tredjeplass I Melodifestivalen 1979 og deltok også I 1980. I 1987 så deltok hun I konsertturnéen Rock rundt Rike, sammen med Roxette Ratata og Orup. Hennes hittil største kommersielle suksess kom I 1991 med albumet En blekt blondins hjerte, som solgte over 500 000 eksemplarer på Grammis-galan I 1992, så vant hun Grammis-prisen I fem kategorier, årets artist, årets album, årets singel, årets kvinnelig artist og årets komponist. Med totalt 9 Grammis-utmerkelser og 3 rockbjørner, så hun en av de mest prisbelønte svenske artistene I moderne tid. Dessuten ble hun tildelt Stockholms stats Bellmanspris I 1996. Hun har vært med I bandet Buddy Boys tilsammans med Mia og Greta Folkesson. Eva Dahlgren en av de mest populære svenske sangerne I Finland, der fem av hennes album har solgt til gull. Etter mordet på Anna Lind I 2003 så innledde hun seremonien I Stockholms stadshus med sangen Engeln I rummet. Hun deltok også på minnekonserten Kungstredgården på 10-årsdagen den 11. september I 2013. Hun kom ut som homofil I 1996 da hun inngikk registrert partnerskap med Eva Atling den 25. januar. Par gifta seg 15. november 2009 på Hotell Rival I Stockholm. Dahlgren vokste opp I Nynäshamn, men nå bosatt på Södermalm I Stockholm og har et fritidshus på Tynningö. I 2008 så fortalte Dahlgren at hun hadde blitt kontaktet av Svenska kyrkan for å skrive teksten til et nytt requiem komponert av Jan Sandström. Under det innledende arbeidet kom hun fram til at hun var ateist, hvilket førte til at hun ikke tok oppdraget. Så det som sagt litt om artisten her da. Jeg kan også nevne at I 2015 så ble jeg innvalgt I Swedish Music Hall of Fame. Nå skal vi til 1989 høre fra et album som hun kaller Eva Dahlgren Fria Verden 1989. Det kom vel at det, og dette året da som hun ga ut albumet altså 1989. Og der skal vi få høre sangen som jeg nettopp nevnte som ble synget da under den minnemarkeringen etter mordet på Anna Lind. Den sangen kom da også ut på et album, altså som sagt I 1989. Den heter Engeln I rummet med Eva Dahlgren.

0: Det var Eva Dahlgren det med Engeln I rummet ifra 1989. Skal vi over på en artist som ja, gjorde det veldig bra på begynnelsen av 90-tallet I hvert fall. Vi skal til en amerikansk artist, også han født I Hollywood I 1965. Det artisten Curtis Stigers, som en amerikansk sanger, låtskriver og saksofonist. Han oppvokst I Boise I Idaho, særlig kjent for å kombinere pop, soul, rock og jazz. Han slo gjennom stort på begynnelsen av 90-tallet med låta I Wonder Why, som ble en internasjonal topp 10-hit. Debutalbumet Curtis Stigers fra 1991 solgte rundt 1,5 millioner eksemplarer. Etter pop-suksessen på 90-tallet så beveget han seg mer og mer over jazz, og har siden gitt ut en rekke jazzalbum og turnert internasjonalt. Hans nyeste studioalbum Songs from My Kitchen, volym 1, utgitt I mars 2025. Kan også nevne at han begynte tidlig med musikk. Han spilte blant annet saksofon og utviklet etter hvert en kraftig, litt raspete sangstemme. På slutten av 80-tallet så flyttet han til New York og jobbet som musiker. Han fikk platekontrakt med Arista Records, og I 1991 altså, så kom hans debutalbum da, Curtis Stigers. Etter I låta I Wonder Why, som var hans store gjennombrudd, som ble en stor hit I flere land, så hadde han også suksess med You're All That Matters To Me og Never Saw A Miracle. Det interessante at Curtis Stigers da ikke egentlig ønsket å være en typisk popstjerne. Han hadde sterk interesse for jazz, blues og soul, og syntes etter hvert at popindustrien forsøkte å forme ham til noe han ikke var. Så dermed endret karrieren retning, og på 90-tallet så begynte han også å bevege seg da mer over jazzen, og han begynte å synge klassiske jazzlåter og samarbeide med etablerte jazzmusikere. Han har blant annet jobbet med artister som Larry Carlton, George Benson og Brian Setzer, og han har også hatt en langvarig samarbeid med det nederlandske jazzbandet New Cool Collective. I jazzmiljøet så ble han etter hvert kjent ikke bare som vokalist, men også som tenorsaksofonist. En annen viktig del av historien hans filmen The Bodyguard fra 1992 med Whitney Houston og Kevin Costner. Stigers spilte inn sin versjon av Nick Love's klassiker What's So Funny About Peace, Love and Understanding. Den kom på albumet The Bodyguard, original soundtrack album som ble et av de mest solgte soundtracka noensinne. Og en annen film også, Sons of Anarchy. For mange som yngre enn Stigers opprinnelige pop-publikum, så han kanskje mest kjent fra tv-serien Sons of Anarchy. Han sang og var med på å skrive This Life, seriens kjenningsmelodi. Den passer ganske godt til Stigers senere musikalske uttrykk, bluesy, mørk og litt røff. Så det litt om hans karriere da. Nå skal vi høre han litt mer I jazzform, og her hyller han kjærligheten, I hvert fall når vi tenker på titelen på albumet, som han ga ut I 2014. Den heter Hooray for Love, og her det ordentlig jazzinspirert av det vi skal få høre fra Curtis Stigers. Love is here to stay.
1: It's very clear. Our love is here to stay.

Det var Curtis Tigers, det med Low Is Here To Stay fra 2014. Ja, nå skal vi fra USA over til mer, det skal faktisk det som blir kalt for Down Under, og så Australia. Vi skal til det australske rockebandet INXS, som ble dannet i 1977 av Michael Hutchins, Andrew Farris, Gary Beers og Kirk Pengelly. Og bandet ble populære med albumet Kick, og etter den første hitlåta Need You Tonight så skal Hutchins ha fått problemer med rikdom, kvinner og rusmidler. Til slutt så fikk den talentfulle artisten store problemer både i privatliv og profesjonelt, og han forelsket seg og ble sammen med Bob Geldofs kone Paula Yates, men endte plutselig sitt eget liv 37 år gammel på et hotellrom i Sydney i 1997. Michael Hutchins ble funnet på Ritz-Carlton Hotel i Sydney, naken hengende i sitt eget lærbelte fra et dørhåndtak på hotellrommet. Han hadde blåmerker i ansiktet, og det ene hånda var brekt. Sengetøy var spredd utover hele hotellrommet, sammen med legemidler Prozac, som foreskreves da mot depresjon. Så det var slik endte også livet til Michael Hutchins, men gruppa holdt jo på videre frem til 2012. Vi skal kategorere i hvert fall musikksjangeren, så er det litt sånn mer alternativ rock, new wave, funk rock, dance rock og pub rock. Så i hvert fall hvis en skal se litt nærmere på hva slags sjanger som gruppa er. Som sagt så skal vi få høre litt mer av det rolige ifra denne gruppa da, som heter altså INXS. Ja, nå skal vi til det som blir omtalt fra USA, og så mer over til, ja, vi skal til Down Under, og så til Australia. Vi skal nå til det australske rockebandet INXS, som ble dannet i 1977 av Michael Hutchins, Andrew Farris, Gary Beers og Kirk Pengelly. Og bandet de ble populære med albumet Kick, og etter den første hitlåta Need You Tonight så skal Hutchins ha fått problemer med rikdom, kvinner og rusmidler. Til slutt så fikk den talentfulle artisten store problemer både i privatlivet og profesjonelt. Han forelsket seg i og ble sammen med Bob Geldofs kone, Paula Yates, men endte plutselig sitt eget liv 37 år gammel på et hotellrom i Sydney i 1997. Michael Hutchins ble funnet på Ritz-Carlton Hotel i Sydney, naken hengende i sitt eget lærbelte fra et dørhåndtak på hotellrommet. Han hadde blåmerker i ansiktet, og den ene hånda var brekt. Sengetøy var spredd utover hele hotellrommet, sammen med legemidlet Prozac, som foreskrives da mot depresjon. Så slik endte livet også til vokalisten Michael Hutchins, men gruppa holdt jo på en del år etter det, frem til faktisk helt til 2012. Vi skal se litt sånn når det gjelder sjanger av gruppa INXS, så går det litt mer i sånn alternativ rock, new wave, funk rock, dance rock og pub rock er på en måte det som vi da kan sjangerbestemme da, gruppa. En sang som også er kjent fra det som de har gitt ut fra gruppa INXS, som er litt mer sånn rocka, det er låta Never Tear Us Apart. Det er litt sånn, ikke av det mest rocka heller, men i hvert fall litt mer enn den vi nå skal føre. Den har kommet ut på albumet Kick også fra 1987, og det er også fra den fjerde sier som kom da på deres sjette studioalbum Kick i 1987 da. Men vi skal i hvert fall nå få høre fra en plate som de ga ut i 1992 kom denne her vi nå skal få høre musikk ifra, og fra albumet som de ga ut da i 1992 som vi nå skal få høre da med gruppa INXS. Det kom på plata Welcome to Wherever You Are, og her er Beautiful Girl.

Det var den australske gruppa INXS det, med Beautiful Girl ifra 1992. Da har vi kommet fram til faktisk siste plata ut her I balladetopper for denne uka. Vi skal til en artist som ifra Hemsedal, og det som heter Tonje Hallbjørhus. Hun musiker, låtskriver og artist. Og når vi tenker på musikken og sjangeren så går det litt sånn I grenselandet mellom folk, americana, country og folkpop, og hun synger også ofte på hallingdialekt. Hun debuterte med albumet Ny Vår, som kom I 2016. Oppfølgeren Etter Stjerne kom I 2019 og fikk svært gode anmeldelser, blant annet Terningkast 5 I Dagblad. Hun har gitt ut flere album, blant annet Visker mine ord, som kom I 2025. Hun driver sitt eget plateselskap som heter Kveldslys Records, og har også fått støtte og stipender som låtskrivning og musikkprosjekter. Hun spiller blant annet gitar og mandolin, og tekstene hennes ofte personlige og jordnære. Og ja, det litt om artisten. Kan også nevne et annet album, Vega Krysses, fra 2021. Og hun har holdt på også med å gi ut låt I mai 2026, en ny single som heter Samme lag, så har hun gitt ut det også. Og som sagt, hun skriver også en del av sine egne låter også. Vi skal avslutte med musikk fra en plate som hun ga ut I 2019, fra plata som heter Etter Stjerne, det albumet som hun fikk gode kritikker på og gode anmeldelser for, det albumet Etter Stjerne, og fra den plata så hører vi sangen som heter Heim. Og med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge, håper at du har likt musikkutvalget som vi har hatt I denne utgaven av Balladetopper, og sier velkommen tilbake igjen I en ny utgave igjen om en uke. Jeg ønsker deg I hvert fall en fortsatt fin dag videre, også en god uke også til vi da høres igjen. Her hører vi altså Tonje Hallbjørhus med Heim.

0: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene i flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer er rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Minst 37 personer er rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo i Japan. Skjelvet, som hadde styrke på 5,9, inntraff rundt klokken 2 nattlig i dag. Selv med kraftige rystelser i Tokyo ble det ikke utløst noe tsunamivarsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn i går, og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Kyiv. Der skal han delta i et toppmøte med Ukraina og ledere i de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det er viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne i deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk i San Marino i helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke er redde for å gå i dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amandaprisen i Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han er mest kjent for tolkningen av karakteren Elling i både filmene og teaterstykkene, men også kjent for en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser fram mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
3: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

deg. Det tittelen på dagens åpningsplate her I Karusell. Og det var vel ikke noe særlig tvil hvem det var som sang, det var Bjørn Schiffs. Han har også skrevet denne sangen I samarbeid med Bengt Palmers. Låten, den var skrevet for å være med I filmen Strul fra 1988. En herlig, kaotisk komedie, som jeg må innrømme, jeg har nok aldri sett filmen. Låta her, Akta deg, den har jeg derimot hørt noen ganger. Den kom da også I 1988, samtidig med filmen Strul. Barbra Streisand, hun har holdt det gående I mange år. Jeg har I dag plukket ut en plate fra 1981. Den heter Coming in and out of your life.

Det er to herrer ved navn Richard Parker og Bobby Whiteside som har skrevet Coming In and Out of Our Life. Og denne sangen, den var på diverse rundturer til forskjellige mennesker før den havna hos Barbra Streisands daværende manager, tror jeg det var. Og han fant den interessant og fikk Barbra i studio i London av alle steder til å spille inn Coming In and Out of Our Life. Den kom ut i november 81 som en av sangene på Barbra Streisands samlealbum Memories. Det var fra England, Amerika. Her det rein Amerika. Dr. Hook, Sharing the Night Together.

Det var et par andre artister som spilte inn og ga ut denne sangen før Dr. Hook gjorde det. Det var Ava Aldridge og Eddie Strutzik, tror jeg det uttales. Det var i 1976. Men den, jeg tror ikke det ble lagt så veldig mye merke til. Men når Dr. Hook kom med denne versjonen som vi nettopp hørte i 1978, da ble det mer fart i sakene. Og det er per i dag den mest streama sangen til Dr. Hook, det vil si at den holder seg godt. Jeg skal videre til instrumental, og det skal være norsk. Det er Svein Finjarn som spilte inn en versjon av Shadows-sangen som heter Man of Mystery. Det gjorde han veldig bra, og jeg fikk plata i hus jeg allerede i 77, det vil si det var albumet Mustang jeg kjøpte den gangen, og der fantes altså denne låta som heter Man of Mystery.

Svein Finjarn, han hadde sin debut som sceneartist på Avløs Samfunnshus høsten 1956. Da stilte han opp med en nyinnkjøp Høfner-gitar. Da var han bare 10 år gammel, og da kan jeg jo legge til at han fyller 80 år i november nå i 2026. Og har jo holdt seg trofast til gitaren. Han var med i Beatniks, Vanguard og New Yordal Swingers. Her hørte vi han også i Shadows-låta Man of Mystery. Han gjorde jo på ingen måte skam på den, synes jeg. Mats Rådberg og Rankerna, de har gitt ut mye fin musikk. Her er ei plate som kom i 87. Thank You, Nadine.

Det var I grunnen ikke meningen at Chicago skulle ha denne låta her I det hele tatt, selv om det var Peter Cetera, som var vokalist og, ja, hva var det vel, annet å si frontfigur I Chicago på denne tida, det han som hadde skrevet den. Men han hadde Kenny Roger I tanken han. Han syntes det var en låt som kunne passe seg han. Det syntes ikke Kenny Roger, så han takket pent nei. Og da tok Peter Cetera med seg låten tilbake til Chicago og sa vi får jo prøve å få til noe vid da. Og du all verden og den fikk det. Kanskje den mest populære sangen til Chicago gjennom tidene.

de gamle vinylsinglene. Der var det en A-side og en B-side, og det var for så vidt bare A-side som liksom gjaldt. B-side, det var noe som ble hengt med. Men på den singlen som du finner Don't Be Cruel på A-side, hvis du snur den rundt, så er det jagger det A-side til. Og det var liksom ikke noe småtteri der heller, for det var Hound Dog. Og Elvis, han fikk jo både Don't Be Cruel og Hound Dog til å toppe listene da denne kom ut i juli i 1956.

Anette Funicello hadde nok en større skuespillerkarriere enn popmusikkarriere. Hun startet sin karriere som skuespiller allerede som 12-åring. Og av de platene hun har gitt ut, så er det nok først og fremst den jeg spilte nå, O Dio Mio, fra 1960, som liksom står igjen etter Anette Funicello. En som var ikke noen tvil om hadde popkarriere, Barry Mann. Og her kommer en av de kjente med han, Who Put the Bump.

Åge Aleksandersen, han hadde med seg Ingebjørg Bratland på denne sangen «Alltid aldri». Den kom i 2025. Og Åge, han uttalte en gang at det å ha med Ingebjørg Bratland, det var ikke noe spøk. Da måtte man skjerpe seg og oppføre seg ordentlig. Det er jeg sikker på han gjorde. Kane Brown kom i 2020 med plata «Cool Again». Den låter akkurat sånn som det her.

Jeg lurer litt på, var dette en countryplate med kraftig innslag av pop, eller var det en popplate med kraftig innslag av country? Jeg har ikke svaret. Sangen heter Cool Again, og artisten, det var Kane Brown. Han kaller seg countryartist, så vi må vel kanskje helle mot at det country som I det minste ligger I bånd her, I hvert fall. Den neste artisten jeg skal spille en plate med nå, det litt av det samme, Morgan Wallen. Det en mix der med country og pop, men her synes jeg I hvert fall det mer country enn det popmusikk. What I Think of Country Now titlen på denne låta med Morgan Wallen.

Byjenta blei vel overbevist om at det gikk an å leve et skapelig liv på landet av. Morgan Wallen, What I Think of Country. Stella Lefty, hun fikk med seg Vincent Mason da hun spilte inn Something to Lose.

Jeg har tydelig havnet inn i et kontrihjørne her. Jeg synes ikke det gjør noe. Det er mye fin musikk fra den kanten. Dette var Stella Lefty. Og Something to Lose var titlen. Den er jo liksom en sånn dialog nærmest med gjestartisten som er Vincent Mason. Og så viser det seg da at de har faktisk et forhold i det virkelige liv også. Det er ikke bare på plate og i musikk. Plata den kom 14. mai i 2026. Det er 2026 det står om ut nå. For jeg skal nå spille norsk, og det er Trang Fødsel, og de har fått med seg Synne Sørgjær. Og sangen, eller titlen her, håper at jeg aldri blir for stor.

Trang fødsel med gjestartist Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. Synes det var et fint utsagn. Siste mann ut I dag, det svenske Teddy Eriksson. Titlen på hans sang, det Hallå Louise. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake med mer musikkmix om en uke.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe å bekymre seg for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det er avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere er drept. Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene i flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer er rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Minst 37 personer er rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo i Japan. Skjelvet, som hadde styrke på 5,9, inntraff rundt klokken 2 nattlig i dag. Selv med kraftige rystelser i Tokyo ble det ikke utløst noe tsunamivarsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn i går, og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Kyiv. Der skal han delta i et toppmøte med Ukraina og ledere i de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det er viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne i deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk i San Marino i helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke er redde for å gå i dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Hei, da det søndags formiddag igjen, og klokka blitt 11, og vi kan ønske velkommen til nok en halvtime med Kilden. Et program her fra Radio Modum. Og da det Arne Nilsson du hører på nå, sammen med gode venn og tekniker Per Arild Andersen. Vi skal sitte her og prate litt og spille mye god sang og musikk den neste halvtimen. Vi skal la Jan Groth åpne programmet for oss med en god, gammel, kjent bedehussang, Løftene kan ikke svikte.

Da har jeg lyst til å lese en fortelling fra Bibelen for deg. Og da leser jeg fra Markus evangelium, kapittel 2. Etter en tid kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, heller ikke utenfor døren. Han forkynte ordet for dem. Da kom de til ham med en som var lam. Han ble båret av 4 mann. Men fordi de ikke kunne komme fram til ham på grunn av trengselen, brøt de opp taket over det stedet der Jesus var. Da de hadde laget en åpning, firte de båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Men noen skriftlærde som satt der tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre enn Gud kan tilgi synder?» Jesus merket i sin ånd at de tenkte dette, og han sa til dem, «Hvorfor har dere slike tanker? Hva er lettest å si til den lamme, enten dine synder er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå? Men for at dere skal vite at mennesker

menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder. Og nå vender han seg til den lamme. Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av seg selv av undring, og priste Gud og sa, noe slikt har vi aldri sett. Jeg har lyst til å knytte noen ganske enkle tanker til dette bibelavsnittet, men det skal jeg gjøre først etter at vi har hørt på neste sang. Og det er en sang som jeg synes er veldig fin, som riktig nok går på engelsk, men det håper jeg du tilgir. Chris Christofferson skal synge Why Me?

Ja, det vi leste her fra Markus evangelium kapittel 2, så leste vi jo blant annet at dine synder er deg forlatt. Og det er jo det som er det sentrale i den kristne tro. Syndernes forlatelse. Vi leste her at Jesus han var igjen i Kapernaum. Det var liksom den byen han gjerne vendte tilbake til. Og det var mange som lytta til det Jesus forkynte. Så mange faktisk at ikke alle fikk plass. Og mens Jesus taler så skjer det at fire menn kommer bærende med en som er lam. Så var det vanskelig for dem å nå fram til Jesus, for det var stor folketrengsel der. Men de er ikke rådløse. Og det er jo noe som heter at kjærlighet oppfinnsom gjør. De klatrer opp på taket og river opp taket, og fire er båret ned foran Jesus. De bærte sin venn i tro til Jesus. Og de var overbevist om at han ville og kunne hjelpe. Å tro, det er å komme til Jesus. Og Jesus han sa, da Jesus så deres tro, altså deres tro, han spurte ikke etter den sykes tro. Og jeg har lyst til å poengtere det her, at du har kanskje hørt det har sagt at ja, du er syk fordi du ikke tror nok. Du blir ikke helbredet fordi du ikke tror nok. Du må liksom, du må det, og så må du det. Jeg leste en gang en bok som het Jobbs Gud. Altså, han, Jobb var jo en som ble hardt prøvet i Bibelen med både sykdom og mye annet. Og forfatteren av den boka, han skriver at hvis bare Jobb hadde gjort sånn og sånn, og bedt på den og den måten, og trodd sånn og sånn, da hadde Gud måttet. Det er tilbrede liksom, men det står ikke noe om det i Bibelen, og sykdom, det er ikke noen som helst straff for synder som du har gjort, og det er veldig viktig å presisere det. Vår synd, den tok Jesus på seg og ble straffet på Golgata, og Gud er ikke så urimelig at han krever betaling to ganger for noe som allerede er oppgjort. Så jeg har lyst til å si det til deg, du som kanskje hører på programmet og som kanskje sliter med en eller annen sykdom, det er ikke noen som helst straff fra Gud. Og så kan du jo si, ja, men dette med helbredelse, det er som noen blir helbredet, noen ikke. Ja, sånn er det, og jeg har ikke noe svar på det. Selv så sliter jeg med et handicap som jeg ikke har blitt helbredet fra. Men det står også i Bibelen om at Gud gir kraft til å bære sykdom, til å... bære sykdommer og komme gjennom dagene. Så det er noe som heter lidelsens gåte, og det er i hvert fall godt å kunne få lov til å hvile i dette, at uansett så har Jesus omsorg for deg, han elsker deg, selv om han ikke bestandig svarer på bønner slik som vi gjerne ville. Men en annen tanke som jeg også har lyst til å komme med, det er at jeg skulle ønske at vi som kristne, at vi kunne bli et bærefellesskap, at vi kunne bære hverandre fram til Jesus, at vi kunne spørre hverandre, hvordan er det med deg, hvordan har du det, skal vi be sammen, at vi på den måten kunne være med og være som disse fire hjelperne her, at de bærte denne lamme mannen fram til Jesus. Det skulle jeg ønske det var mer av blant oss kristne, at vi kunne bære hverandre fram til Jesus. Ja, nå har jeg pratet ganske mye, nå må vi ha litt mer sang, og vi skal høre på en
lokal artist fra Larvik faktisk, Berit Sunne Olsen, som skal synge for oss, og hun skal synge en sang som heter «Se etter meg».

og så skal vi la Hans Martin fra Sverige få lov til å være den neste som synger for oss. Og det er en sang som var veldig populær på 70- og begynnelsen av 80-tallet. Han er min sang og min glede.

Ja, da Margrethe Berg den neste vi skal høre, som synger «Til det landet, skjøne landet».

Ja, jeg håper at du også har bestemt deg for å komme til det landet. Nå har det gått en halv time, da må vi gå til avslutning av dette programmet også, og jeg vil til slutt gi deg Herrens velsignelse som jeg pleier. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Da må vi si takk for denne gangen, og det er Arne Nilsson og tekniker Per Arild Andersen som har sittet her i studio og fordelt både ord og toner. Og da lar vi Kjell Samuelssons tone ut programmet for denne gangen, og vi ønsker deg bare alt godt.

0: Stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bukkes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen er i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeni Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg er stanset. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere er drept. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag fra 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Joy Orbison. Ikke noe særlig tvil om det. Sangen Oh Pretty Woman. Noen ganger så skrives det bare Pretty Woman også. Og dette var Modo-versjon som kom i 1964. Kan noen ganger være litt vanskelig å høre om det er mono eller stereo, men akkurat her så er et klart skille mellom den mono-versjonen som kom og senere stereo-versjoner. For her på denne monoversjonen så synger Orbison på en av linjene «Come to me, baby». På de andre som kom senere så synger han «Come with me, baby». Kanskje du lærte noe nytt i dag også? Velkommen til en runde med gamle plater. Dette var Roy Orbison, og det var fra 1964. Jeg skal bare hoppe et år frem til neste plate, det er med «Chair». All I really want to do.

All I Really Want To Do, det var debutsinglen til Cher. Den kom i juni måned i 1965. Men det jo ikke hverken hennes eller da var en ektemann Bonos låt. Dette jo en Bob Dylan låt som han gjorde det veldig bra med han også. Shears version skiller seg litt fra både den som Bob Dylan hadde selv og ikke minst den som Birds ga ut også litt i forkant av denne versionen til Cher. Det var 1965, fint år i forhold til mye popmusikk, fordi at neste platte, det fra samme året det også. Det Dino, Daisy og Billy, I'm a Fool.

I'm a Fool. Det var nok den største hitten til denne trioen som vi hørte her, som lyder navnet Dino, Desi and Billy. Og to av dem har veldig kjente foreldre. Dino, han er sønn av Dean Martin. Desi Arnaz Jr., han er sønn av Desi Arnaz og Lucy Ball, kjente navn det også. Og så var det tredje mann da, ja, han hadde ikke noe sånne kjendisforeldre å slå i bordet med. Billy Hinche, men hans eller noe senere, så spilte han ganske mye sammen med Beach Boys. Og plata som jeg spilte med dem nå, I'm a Fool, den gjorde det ikke så verst. Riktig nok ikke en sånn nummer en hit, men dog allikevel. Nå skal jeg svinge en liten tur innom 70-tallet, og da skal jeg spille en plate med The Grassroots, Temptation Eyes.

Historien bak denne gruppa, The Grassroots, er veldig spesiell, for den bestod etter hvert av tre forskjellige musikergrupper. For greia er at det hele startet med studiomusikere. De dro jo ikke akkurat rundt på turnéer og holdt konserter. Så det var det man hadde behov for, så ble det testet ut allerede etablerte band, og til slutt så landet man på band som hadde navnet The 13th Floor. De takket ja til å omdøpe seg til The Grassroots, og det var en kvartett som holdt det gående en god stund. Grassroots finnes den dag i dag, men det er en helt annen besetning enn det som var i det opprinnelige. James Brown, han er jo litt mer kjent kanskje enn Grassroots. Jeg skal spille en plate med han og The Famous Flames, og den sangen heter I've Got You, I Feel Good.

Det der må jeg vel innrømme ble et aldri så lite stilskifte fra James Brown and the Famous Flames og til Sven Ingvars og Lykkan. Sven Ingvars, de ga ut Lykkan på en single i 71. Siden så har den blitt med på ganske mange av samlealbuma fra den kanten. The Jive 5 skal jeg spille en plate med nå, og det er en ordentlig hyggelig titel. I'm a happy man.

Jive 5, det en såkalt, eller var, en såkalt duvop-gruppe. De fra Brooklyn I New York, og hadde flere hits, blant annet den jeg spilte nå, som heter I Am A Happy Man, fra 1965. The Jive 5 de ble etablert I 59 og var en av de få gruppene som klarte overgangen fra den type duop-musikk som man hadde på 50-tallet og over til det som etter hvert ble det vanlige på 60-tallet. Frontfiguren Eugene Pitt dannet det hele og var aktiv helt til han døde 80 år gammel I langt inne på 20-tallet. 2018. Og han har blitt omtalt som den mest undervurderte soul-sangeren I Amerika. Her fikk du et eksempel nok til at du kanskje kan gjøre det opp en egen mening om akkurat det. Lill Lindfors. Ja, der det kommet mye gullkorn fra den munnen gjennom årene. Blant annet den som kommer her, Flickan I Havana.

Slikk han i av vanna. Om det den mest kjente Evertob-visa, det vet jeg ikke, men den hører til i øvre skikket I hvert fall. Og den spilte Evertob selv inn på en grammofonplate allerede I oktober I 1921. Den versjonen du fikk her med Lille Lindfors, den kom I 1965. Da kom også The Moody Blues med Go Now.

The Moody Blues, de kommer fra Birmingham I England og startet opp I 1964. Den første store slageren de har hatt mange, men den første, det var den som jeg spilte nå, som heter Go Now. Det var 1965, jeg hopper 10 år bakover, da kom jeg til 1955. Og her det en låt som knapt trenger introdusering I det hele.

0: Since Death is Shame, den var Fats Domino I studio og spilte inn den 14. april I 1955, og en måned etterpå så var plata på gata. Den var også med på debutalbumet til Fats Domino, og det het Rock and Roll with Fats Domino. Det kom I 1956. Jeg yler videre, og da skal jeg hoppe helt fram til 1971. Marvin Gaye, What's Going On?
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

Marvin Gaye selv, sammen med Ronaldo Benson, som har skrevet denne sangen. Benson, han var for øvrig fra gruppa Four Tops. Og ideen til sangen, den fikk Benson da han hadde sett hvordan politiet herja med antikrigsdemonstranter under det såkalte Bloody Thursday-hendelsen på Berkeley Universitet. Den er jo, den skiller seg litt ut fra Motown, selv om den er utgitt av noe i den duren, nemlig et datterselskap til Motown som heter Tamla, og skiller seg jo kraftig ut fra de vanlige kjærlighetssangene fra den kanten til denne veldige protestsangen. Dette var altså Marvin Gaye 1971. Rolling Stones, de er jo i full fart enda, det er helt utrolig. Men jeg skal gå tilbake til en sang som de ga ut i 1965, Get Off My Cloud.

King Creole og Elvis, de hoppar rett inn etter Rolling Stones og Get Off My Cloud. Jeg skal nå fortsette med en låt som kom I 1959, året etter at Elvis ga ut King Creole. Det The Brothers Four, Greenfields.

Machinefeeds, The Brothers 4. Siste I dag, den svensk. Det med utnevnte singers, heter Bjørkens Visa. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake med mer gamle plater jeg om en uke. Her utnevnte singers.

0: Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygeledestreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbud med buss etter det reelle behovet. Stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det er mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen er i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Sonsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert, og at aktiviteten på senteret i Orenburg er stanset. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

telefon 90 10 90 36 eller I spilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Hva er med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum? Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: wijn, daar denk jij er nog.
1: Radio
2: Hjertelig velkommen til To Indre og Vekkmenn. Vi skriver, august har gjort en stund nå, ja, og det går jo mot høst og vinter og så videre. Men likevel vi litt sånn sommerlette enda her på To Indre og Vekkmenn. Og som de fleste vet, så har jeg drevet To Indre og Vekkmenn i mange, mange år, og har et veldig stort arkiv. Og vi vet også at minnene, skøyteminnene betyr veldig mye for mange. Vi kaller det også nostalgi, og man bør ikke skamme seg over det, for det er jo alltid hyggelig å se tilbake, spesielt på de hyggelige tingene. Og jeg har jo også gjort en god del jobber for NRK P1 gjennom tidene, og her altså et opptak altså fra, jeg tror det den programposten i NRK P1 som jeg jobbet en del for, den het, skal vi se, noe så norsk som Norgesklasse heter det, og nå det er lagt ned for mange år siden. Men der hadde jeg en del innlegg, blant annet det var 75-årsdagen til Knut Kuppern Johansen. Og det sikkert mange som synes det moro å høre det på nytt. Så det kommer nå i vår siste, skal vi si, vi går mer over til vintersending etter hvert selvfølgelig, men sensommerinnslag på To Indre og Vekkmenn kan vi kalle det. Knut Kuppern Johansen, 75 år var han den gangen. Nå er han vel 91.
3: Om han har sunget i kor, det skal jeg ikke si for sikkert, men han har i hvert fall gått veldig bra på ski. Og i dag så fyller skøytelegenden Knut Johannessen 75 år. Han sklei rundt på isparketten mens nesten hele kongeriket lyttet til hans prestasjoner og noterte rundetider. Få norske idrettsmenn har oppnådd en slik popularitet, og i dag er han jo å finne på skøyteisen, nå som mosjonist. Og så måtte da spørre om han huksa noe fra sin første konkurranse.
4: Det var fellesstart på Jordal. Det var noe som hette, da gikk jeg 7. klasse, Kampens skole. Og det var noe som hette H7-lotteriet. Det var Oslo-politiet nede på Grønland som arrangerte det. H7-lotteriet hette det. Og det var i 47. Jeg tror det var 47. Og da stilte jeg nikkers og lånte lengdeløpsskøyter av min far. Ja. Og fellesstart var 6 stykker som stilte opp, og det vant jeg på 47, 1 på 500, nei på 400, 47 på 400. Ja, så da fikk jeg en vokal og helt veldig bra.
3: Du viste takter av det da?
4: Ja, det, jeg hadde faktisk et spisse albuer til og med den gangen, noe jeg ikke hadde senere. Jeg har hatt mange store opplevelser, men den som henger mest igjen, det er jo Skåveilig 1546 da. Det er vel den som jeg husker best, som satte sitt preg og som de identifiserer meg med, da.
5: Den nye offisielle verdensrekorden på 10 000 meter, alldeles fantastisk, 1546-6. Knut Johannessen, Norge, første mann under 16 minutter på 10 000 meter.
3: Da stoppet Norge når du gikk 10 år.
4: Ja, jeg har jo hørt i senere at da ble jo også barneteven utsatt. Og det er ikke ofte han blir. Og jeg hadde noen venner som hadde vært på Saga Kino. Og der var jo, når filmen var over da, så ble det annonsert min tid der. Og da gikk det jo hatter og lurer og skjær for absolutt alt i taket der. Så det var jo ikke måte på, så det måtte ha vært en... Da hadde det vært morsomt å være hjemme akkurat da.
3: Du var altså en A-kjendis uten å vite det?
4: Ja, kan man kanskje si det akkurat på det tidspunktet, ja.
3: Det er fantastisk å komme ut av kirken når du er nyviet, og så er det tusen mennesker, flere tusen mennesker i stedet.
4: Det var en lang kø, og de holdt på, ja, det var politiet måtte dirigere trafikken der oppe. Ja, det var, ja. Det var den gang. Og sånn var det nede i gaten der jeg bodde også. Og det var, jeg ble bært inn på gullstol. Kom fra Skåveilig, og det var jo langt på kveld, det var jo langt forsinket, og da var det jo fullt av folk inne i gården der jeg bodde. Drosjebilen stoppet, jeg ble bært på gullstol, inn i porten og rundt og inn i gården. Helt utrolig. Og jeg hadde jo, jeg var jo, jeg ble jo i 1955, når jeg ble Norgesmester første gangen i Bergen, så hadde vi dagtoget. Og når jeg kom til Østbanen da, så var det tusenvis av mennesker der også. Og der en av gutta da, så ble bært ut på gullstol gjennom Østbanen og ut på gata. For der sto en drosjebil. Gullstol hele veien med kransen rundt meg. Det var jo et enormt opplegg. Så det er sånne ting du ikke husker, vet du. Ja, ikke folk tror det ikke engang. Men sånn var det. En av gutta fra Oslo, vet du. En Oslo gutt som ble mester, vet du. Jeg tror det hadde litt å si.
6: Har du reflektert mange ganger om hvorfor skøyteløp egentlig har blitt så veldig populært?
4: Det var populært, og det er fortsatt for den gangen vi gikk, så var det med rundetider. Folk kunne sammenligne oss, vet du, kunne sammenligne oss med foregående par. Folk fikk programmene tilsendt med alle rundene, og med rundetider, Per Jorseth og Knut Bjørnsen, og før den tiden også, så kunne de sammenligne. På ski så gikk de, hadde ikke noe sammenligne med på ski og andre ting, men på skøyter hadde de bane og rundetider. Og det fenget folk noe utrolig. Og derfor så tror jeg skøyteløp ble populært. Og det at gutta var veldig oppegående og ble likt som typer. Jeg har litt tro på det også. At vi var folk litt i intervjuet oss, og vi oppførte oss vel kanskje bra utenfor banen også. Første gang så sto jeg på, når jeg skulle gå på Bislett, så sto jeg på trikken sammen med publikum. Du vet at, da blir en av folket, vet du.
6: Ja, Knut, du får med deg alle World Cup-ene og mesterskapene og sånt som går på TV, men du er på, til stede selv også på en del av
4: det? Ikke på alle. Jeg var på VM i fjor i Holland da, med guldklubben. Så nei, jeg synes det er, jeg gjør det. Jeg liker å se gutta, at de, ja, jeg liker å se dem. Ja, jeg gjør det.
6: Hva tror du om fremtiden til norsk skøytesport da?
4: Det tror jeg er bra. Jeg tror vi har mange dyktige løpere, men vi har jo trenere som er i arbeid ved siden av, vet du. Og vi har proff aktive, og så har vi amatørtrenere. Og det er et problem. De får ikke følt opp sånn som de ønsker.
6: Er det like moro med skøyter i dag, Knut, når du ser på løpere og mesterskap?
4: Jeg følger veldig med. Jeg er interessert i juniorene mest da. Senere også selvfølgelig, og at de får like mye glede av idretten som det vi har hatt som gikk på vår tid. Vi blir jo børsta støvet da. Blant annet sammen med deg nå, og det er ikke sikkert dagens løpere blir etter 45 år. Så jeg må jo si at jeg følger skøytesport med stor interesse, og spesielt de yngre gutta, at de kan få det like hyggelig som det jeg hadde.
7: Det sa Knut Kuppern Johannesen, som du hørte i samtale med Jan Christian Nordahl. Og i Norgesklasse også gratulerer jubilanten med 75-årsdagen. Vel skøyta, Kuppern.

0: Och det heter Våren 2026. Runt i alla gator går folk runt och pratar. Icke med dig eller mig. Nej, men med sin lilla datamaskin. Programmert för att stjäla din själ. Du scrollar i det digitala univers. Din pekefinger beveger världen forover och i revers. Blickene, de hete, intense och varme, försvant. Samtalen har blivit monologer i det offentliga rum. Hvordan har Hanne och Jens det på jobb? Varför har direktören blivit en snobb? På alla busser, trikker, tåg och baner får du höra mer än du aner. I alla gator ser vi böjda nacker och vi vet vad detta betyder. Den absoluta förnuft har gått över styr och jag bara spyr. Hilsen mobiljunkie, bluespoeten.
1: Sitter jo veldig nær en veldig viktig skytterhjelpen her da, ja. Kun kort vei. Tenk om noe sånt hadde skjedd på Bislett.
2: Vet du hva, det hadde vært helt fantastisk. Jeg vet jo at det er miljøer rundt norsk skytesport som går og drømmer om dette. Ja. Og så kan man si at timing kanskje hadde vært riktig, fordi at det liksom å prøve å gjøre det mens noe av den generasjonen som husker det godt fortsatt her. Ja. Så jeg tenker jo at det er jo mulig å få det til, men det her er jo ikke noe som norsk skøytesport kan gjøre alene.
1: Nei, overhovedet.
2: Her må veldig mange ville det.
1: Nasjonalt løft.
2: Oslo kommune, næringslivet. Altså, skal man gjøre noe sånn, så må man vite at dette kommer til å koste penger. Men at det er gjennomførbart, det er helt utvilsomt.
1: Ja. Bare tenk på publikummet, altså, som du kan få til budsjett. 10.000 mennesker som studerer universitetet her nede. Bare noen hundre meter herfra.
2: Ja, da, og så er jo det logistikken og infrastrukturen rundt Bislett her som gjør dette. Altså, man arrangerer Bislett Games her med jevne mellomrom hvert år, sant? Altså, man vet at logistikken hadde fungert godt rundt her, da. Ja. Så alt er mulig.
0: Ja, det siste intervjuet, det ikke så gammelt. Det tatt i, ja, det en måned siden. Og det var altså generalsekretæren i Skøyteforbundet, Jarle Blindheim. Og vi snakket om å få til et skøytestevne, eller skråstrekt mesterskap på Bislett stadion igjen. Det absolutt mulig. Så det spennende å se, jeg håper å si når vi får det til, om vi får det til. Det ble et litt rar sending, men jeg håper at du har hatt glede av noe av det. Og vi skal avslutte med, jeg tror det Sola Slettahjell som har sunget inn fra Djursholmen til Danikstull. Jan Christian Nordahl heter jeg, og kan nås på 90-88-44-38, hvis det er noe du vil ha oversendt, for eksempel av mitt etter hvert rikholdige arkiv. Så da slipper vi til Solveig Slettahjell, og så snakkes vi, eller høres vi, om en uke. Ok, ha det godt.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det er meldt om en opptrapping kommende uke. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig, med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen er i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det er meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhail Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst.

0: vi slår fällande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det er meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valg i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Velkommen til å lytte til programmet som heter Track. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk og en oppdatering av VG-lista topp 3 også sånn halvveis ut I sendingen, så følg med nå, utover. Starter her med en gang med Teddy Swims, og låta heter Mr. Know It All, heter den, og den kommer her.

Miles Smith var det her med låta som heter Gold. Nå skal vi ta en lytt til Simple Minds med låta som heter Don't You Forget About Me.

0: Simple Minds var det her med låta Don't You Forget About Me.
1: Radio Modum.
0: Vi går videre til VG-lista topp 3 nå. Skal ta en liten oppdatering der og sjekke ut hvilke låter som befinner seg på hvilken plasseringer. Like spennende hver gang. Tredjeplassen denne gangen befinner Kygo, Flow Kings, J.M. Key og Ling, Kygo Jo, eller Kygo Joe, med en Kygo-remix på tredjeplass på VG-lista.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: utstilling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å si det sånn.
1: Der fikk dere Kygo, Flow Kings, JMK og Lyng med Kygo Jo, altså det en Kygo remix. Da går vi videre til andre plass på lista. Der befinner Siena Spyrosheim, låta som heter Great Expectations.

Sena Spyro var det her med Great Expectation. På andre plass, og da går vi selvfølgelig til førsteplassen på lista her, og der befinner Shakira og Burna Boy seg med låta som heter Die, Die.

0: Shakira og Burna Boy var det her med Dai Dai. Låta befinner seg på førsteplass på VG-lista. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre. På tredjeplassen denne gangen befinner Kygo seg da, Kygo, og Flow Kings, JMK, Lyng. Og det er en Kygo Joe som låta heter, og Kygo Remix. Andreplass, Sienna Spyro med Great Expectation. Og på førsteplass, som dere akkurat har hørt da, Shakira og Burna Boy med Dai Dai.
1: Radio Modum.
0: Kanskje litt mer musikk nå. Sara Larsson kommer her med Lush Life.

0: Lena og Louis var det her med Bleeding Love.
1: Radio Modum.
0: Synne, hva skal vi gjøre nå med låta som heter Heldig?

0: back again.
1: Kim Lucas og Eiffel 65 var det her med låta som heter All I Really Want. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Bella Kay med låta som heter I Love It, I Love It, I Love It.

0: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8. Det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det er meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig, med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spylevæske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Hva er med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum? Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødstra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Da kan Thomas Eiråsen si hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg i dag skal ha et lengre innslag med dansebandene Sten og Stanley fra Sverige for min kollega Sigbjørn Hemstad. Han har vært i Sverige på konsert med Sten og Stanley og intervjuet frontfiguren Sten Nilsson. Så i store deler av sendingen i dag, bare for første halvdelen hver så skal det bli et intervju med Sten Nilsson. Og så skal jeg krydre det hele med litt låter ifra gode gamle Sten og Stanley sin hovedsakelig deres litt tidlige karriere. Par litt nyere låter også. Mot slutt av sendingen så blir det litt annet smått og godt ifra arkivet mitt. Men aller først i dag, før vi slipper til Sten og Stanley, så skal vi høre dansebandet Canyons fra Sverige. De har fått ny vokalist disse dager som heter Alexandra Winberg. Og her kommer en ny singelåt ifra Canyons som vi kjenner ifra tidligere. Husker ikke helt hvem som hadde den, men her er Mikael Wendt og Christer Lunds låt Ingen mann er som han.

Det var Canyons fra Sverige, og Ingen mann er som han. Egentlig ganske kjent svensk dansebandlåt, men husker ikke hvem som hadde den originalt i farten. Så skal jeg slippe til Sten Nilsson og min kollega Sigbjørn Hemstad i samtale med hverandre. Vi skal høre en sang aller først, som på en måte markerer grunnstammen i Sten og Stanley. Det har hele tiden vært brødrene Sten og Ebbe Nilsson. Og da passer kanskje bra innledde med låten Brøder, som er noe av det litt nyere som Sten og Stanley har gitt ut. Ble vel gitt ut på sist på 90-tallet eller tidlig 2000-tall, husker ikke helt når. Men vi hører i hvert fall Brøder aller først, og så blir det deretter et intervju med Sten Nilsson.

Det var en av de litt nyere låtene som Sten og Stanley har gitt ut, nemlig Da kommer minnene. Ja, det passer bra når vi har blikket litt tilbake til Sten og Stanley sin lange karriere og deres lange historie da. Jeg takker Sigvard Hemstad for innsatsen, og så hørte du til slutt altså sangen Da kommer minnene med Sten og Stanley. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så får du blant annet høre Picasso og Ole Ivars, så følg med videre. Jeg er straks tilbake.

0: slutt nå, Jannar.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre med litt mer god dansemusikk. Vi skal høre Picasso aller først, ifra Solør. Fra det første ordentlige fulle CD-albumet deres, så kom i 1998. Tommy Michaelsen var vokalist også på denne tida. Vi skal høre sangen som heter Sommernatt, som er hentet fra plata Blanke ark.

Tenk om vinteren forsvant, sang Ole Ivars der. Dette var musikk fra deres album til 34. albumet som bare het 34. Så skal vi til et annet populært danseband. Hvis jeg går tilbake til 70-tallet, så var dette et av de mest populære dansebandene i Norge på den tida, nemlig Kjell Vidars fra Hadeland, og deres alltid like skjønt syngende vokalist Kjell Bjørklund. Nå skal vi tilbake til plata Kjell Vidars nummer 9 og høre sangen «La oss glemme alle sorger».

da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med dansebandet Mikkis fra Sverige med deres vokalist Mia Sandström. Vi skal tilbake til 1996 eller 1997. Tror du muligens det var 1996, så hører en sang som heter Månsken i augusti. Og det passer jo bra nå når vi i august måned. Neste uke jeg tilbake med et nytt program, og så da blir det et lengre innslag her i Forsvingende som Sigbjørn Hemstad har laget for meg. Da skal Sigbjørn ta en prat med Erik Lim fra Vikingarna. Så det bør du også få med deg. Da blir det selvfølgelig også litt Vikingarna-musikk. Da høres vi neste uke. Takk for meg. Her kommer Mikkel til slutt, og Morgenslen i augusti.

0: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det er meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

0: ikke missa en chuchu.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum, som heter Memphis Blues, som kom ut i 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med, Johnny Lang, Alan Toussaint, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600,000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun er en liten avvekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også i Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og

0: folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovich, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovich har jo bodd nå i USA i flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og holdt på å gi opp karrieren. Men en av musikerne hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen i Serbia, vel? Og det rart det å ha så lang avstand til sin datter helt borti USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noen øyeblikk. Anna Popovich kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole i Nederland, og der traff hun også sin kommende ektemann, og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå i alle år. Anna har jo passert altså 50 år. Det eneste jeg har felles med familien, at jeg også har en datter på 50 år. Men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovich. Hun har vært mye på Nota Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton i Rainy Day in Georgia.

0: slottstappet bru.
1: Blusstrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blusstrain.
2: Det meg som pleier redda etter alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle Le Grand. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle resten, dikter Bendov og så jeg. Og da skålte kunstene Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå så lenge som det fant en skrettklikk å. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei, la det bare stå på resten, greie. Inn i regnbuen har bølgene gått høyt i hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Kagård, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn i stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland, og en hammer og en sigd ved siden hans. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn i Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skyggastumper og en flaske vin. Og et kort med kom i morgenstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn i tida tid, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korrefé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midtun lå og mimra. Jeg har vært i regn på styr. Blir jeg kringkastet i kveld, jeg bare spyr. Selve monopolets svarte børs bestyrer Lindemann lå på kneget og trygglet meg om vann. Jeg fikk lyst til å hevne meg og sa til meg, så pina du! Fyr av vann, så må du stelle deg i kø! Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier.
3: En god latte forlenger livet, heter det.
0: Og har du hørt det? Lalla Carlsen var jo en legende, gikk bort aldri i 67, men var utdannet i musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg er overbevist om at de lo mer før enn de gjør i 2026. Og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag, de store koryfeene i Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var eller folk som var høyt oppe i hierarkiet, i politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende i dag, hadde det vært enda bedre.
3: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90884438, 90884438, eller mail eifel med to f'er @online.no. Sunt å le, det er alle enige.
4: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
0: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på Bluesstrand hun gjennom tidene, men nå er det ganske lenge siden. Men jeg tror er det barnefødsel og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men er tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lux Utøv i Odda den 17. september på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lux Utøv, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt i land. Og det er et fullspekket program. Og til og med Notodden Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere selv kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette er hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopteret over studioen her. Vi får litt ekstra musikk. Amen Moore med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moore. Og lytte til og nyte Cuban Hills Northern Fools.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpassen nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hette de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, ja, vent, når jeg tenkte på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoxboken. Skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år, i 2027, og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de er med og bukker. Håper å si nei, gjør de heldigvis ikke. Men vi høres om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt I en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn I regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powershow lever I oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket I veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylandshørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Pluss på etten.
2: Nemlig, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem, og da vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott.
1: Så.
2: Kan jeg få den?
1: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt på meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
1: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
1: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
1: Så de har ikke tid til elskover lenger som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
4: Kurveregnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendige næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
5: Du lytter til Radio Modum.
6: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødstra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

da det en glede for undertegnede Per Arild Andersen å ønske hjertelig, hjertelig velkommen til en ny runde med Musikkekspress her på kanalen. Og det betyr at vi skal være sammen i 55 minutter fremover. Jeg ønsker deg hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen.

så lar vi rett og slett kjenninga bare få lov å forsvinne pent og pyntlig ut i bakhevja, og så skal vi gå løs på dagens kjøreplan, for det er mer enn nok å ta også der. Og ja, kjøreplanen den inneholder mye rart. Vi skal begynne med franske Ottavan og melodien som heter Disco. Den skulle være kjent fra noe sånn omtrentlig 1980, hvis jeg ikke tar helt feil. Det betyr at den er like gammel som programlederen. Men her er Ottavan og Disco. Dette er Musikkekspressen.

disco, så skal vi over til litt danseband, det må vi ha med. Og denne gangen det svenske Schütz. Og melodien som kommer her, ja, det en virkelig sleger, nemlig Mjølnarens Irene.

det var vel ingen tvil det der, altså Big Beat Boogie, og det var Burt Whedon som fikk lov å utfolde seg her. Litt sånn kjedelig med disse gamle låtene, for noen av dem litt korte I varighet, men det får nå bare stå til. Vi skal roe det hele ned, og vi skal ha med oss Engelbert Humperdinck, en ordentlig spørsanger, og melodien som Engelbert Humperdinck ligger klar med, ja det Please Release Me.

han gir seg ikke den godeste. Den vil altså fortsette med denne låta, men det skal han ikke gjøre. Vi hørte rett og slett Engelbert Humperdinck og melodien Please Release Me. Derifra så skal vi til Primavera og historien om naboen, og med den så sender jeg hilsen til en av mine redaktører i en av de stasjonene jeg sender for, nemlig Vidar Fredslo i Radio Larvik. Denne låta vet jeg at du setter pris på. Her er naboen.

Det var Black Jacks og melodien Cannibals. Nå skal vi til litt isk musikk, dere, og det The Dubliners, velkjent sådan, som kommer her med melodien Molly Malone. I hvert fall så det som intensjon, så vi prøver igjen. Her The Dubliners altså, og Molly Malone.

Det var Boppers og melodien Sugar Baby Love. Vi skal fra The Boppers til Bonnie M. Og da det ikke Rivers of Babylon, og ikke Daddy Cool, eller noe sånt, eller Rasputin. Men det en melodi som du kanskje ikke har hørt før, som heter I See a Boat on the River. Vi setter I gang. Her Bonnie M.

I See a Boat on the River, sang det godeste Bonnie M der. Så skal vi fra Bonnie M til noe annet, for da skal vi nemlig til Povel Ramel, den kjente svenske sangeren og skuespilleren. Men melodien som vi skal høre her, den heter rett og slett Måste vegen til Kyrasø Gengaså. Og det kan man jo lure på, men det spørs jo litt hva du har innabords da, og så spørs jo litt hva som utabords av bølger og sånne ting. Men det nå det. Her godeste Povel Ramel, Måste vegen til Kyrasø Gengaså.

Ja, betimelig spørsmål der. Måste vegen til Curaçao gynge altså? Men vi skal fra Curaçao I flytende form og litt av hvert til Carpenters og deres utgave av det gamle låta til The Marvelettes, nemlig Please Mr. Postman, men her altså med The Carpenters.

Det var Please Mr. Postman det, og det var The Carpenters vi hørte. Så skal vi over til Henry Lisiak og melodien The Entertainer som neste her i Musikkekspressen.

Det var Henrik Lisiakti og melodien The Entertainer. Da begynner vi å nærme oss slutten for i dag her I Musikkekspressen. Per Arild Andersen har vært programleder og teknisk ansvarlig for nesten 55 minutters Musikkekspress. Musikkekspressen tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Og frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra. Og vi runder av med Billy Bones Orkestra og melodien Sail Along Silvery Moon. Ha det bra og på gjenhør neste uke.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstberg, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840, eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Det var litt spesielle låter dere hørte der, tenker jeg, i forhold til jazz, hvor normalt jazz kan være. Det er en diskusjon. Det er en ganske vidt musikalsk begrep. Det bandet som du hørte, det var altså Light in Babylon, og det er en liten historie knyttet til det. 2015 så var jeg i Istanbul, og da på den asiatiske siden, og da gikk jeg rundt på gata. Der skjedde enormt mye band der, blant annet et band som var spesielt, selv om det var spesiell musikk, så for en nordmann så var den fantastisk å høre på. Så det var altså en gruppe som spilte da, og det de kalles altså da, kaller seg Light in Babylon, og det var dannet i 2010 og består av en sanger som heter Michal Elia Kamal, altså en dame som er jøde, som er opprinnelig ifra, eller persisk jøde i Iran. Altså, hennes familie måtte flykte da ifra Iran når Khomeini tok over makta i 79. Og den familien, hennes mor og far og Michal Elia, de flyktet da til Israel og bosatte seg til Aviv. Så Michal Elia, hun har vokst opp da i Israel, altså i Tel Aviv. Hun har gått skole, og da hun var ferdig med videregående, så fant hun ut i verden, og så havnet hun da etter hvert i Istanbul og fikk to venner, franske gitaristen Julien Demarc og santurist, det spiller et strenge instrument som du ligger i fanget og spiller på, med til han Siftiks. Og de spilte altså da sammen der i ganske lang tid, i flere år. Og de har også hatt med seg en bassist som heter Priman Anox, og trommeslager Stuart Dixon var ikke der da jeg var der. Men for å gjøre en historie kort, så hadde de spilt på gata i mange år, men det de ville var å bli berømte. Og det skjedde faktisk også, så nå har de vært rundt i, så å si, ja, i USA, men mye av Europa og i Skandinavia. De har vært i København blant annet, og Norge gjenstår, men det kommer nok. Og da får du oppleve Light in Babylon. Nå så jeg at Michal Elia har blitt, jeg tror hun har nettopp har født, så det blir en liten pause, men de vil sikkert komme tilbake, og som sagt også lagt Europa for sine føtter, så vi opplever det i Norge. Og det kuttet altså, The Women of Tehran heter den, og bandet som sagt er Light in Babylon.
1: Jazz er en sjanger som altså den stopper aldri å bevege seg. Det er jo det som på en måte nesten er jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen, og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
0: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

til Helgelien Trio for Hello Troll. Da skal vi ta en tur opp på Kosmopolit. Vi går litt frem I tid. Ikke så veldig langt, men det skjer på Kosmopolit-scene igjen. 9. september, da det Bendik Hofseth, Woodlands. Han kommer veldig, han var håp på lenge, Bendik, men han kommer veldig sterkt tilbake. Kan jeg ikke sammen? Altså, Kosmopolit, 9. september, Bendik Hofseth, Woodlands. Og 9. september, det altså på en onsdag. Og, merk deg, få billetter. Skal vi ha topp jazz, legendarisk jazz, så drar vi over kjølen til Sverige. Og nok en gang møter vi Monica Zetterlund. Og det blir jo arkivopptak, siden hun gikk bort I 2006. Come Rain, Come Shine. Som hun gjorde sammen med Bill Evans Trio. Og ja, bedre kan vel ikke gjøres.

er fra Kosmopolit. Og de har følgende å meddele. At på selveste søndag, 23. august, det jo ikke lenge til, så har de sommermarked før høsten slår til. Dørene åpner klokken 11, og konsert starter 11. Og de ønsker altså velkommen til tredje utgave av Second Hand Marked. Det altså mellom klokken 11 på søndag, altså 23. 11 til 14 fylles Kulturslottet. Soria Moria, det tøft. på Torshov med forskjellige nips og skatter. Vi har samlet en fin gjeng selgere som byr på alt fra klær, tilbehør og bærekraftige produkter. Her finnes noe for både nysgjerrige, stillbevisste og nostalgiske. I tillegg til et hyggelig marked kan du nyte grillede pølser fra Strøm Larsen. Uten strøm. Servering fra barn, både varme og kalde drikker. Vafler og nytraktet kaffe. Rolig musikk og hyggelig stemning gjennom hele dagen. Ta med deg venner, familie, eller kom alene for koselig second hand marked. Vil du selge? Vi har fortsatt noen ledige plasser. Ta kontakt med Hedda Bånerud på e-post. Ja, Hedda, altså at kosmopolit. Kosmopolite, ikke sant? Den er der. .no. Få mer informasjon. Påmelding 12. august. Ja, det er godt den over den datoen. Men, altså, husk sommermarked på Kosmopolit 11-14. Og masse fint. Og bli festet av, kan jeg tenke meg. Det er også selvfølgelig vinyl der, og masse skatter, og du sulter ikke, det er pølse fra Strøm Larsen, som nevnt. Så da vet du hva du skal gjøre, i hvert fall mellom 11 og 14 på søndag 23. august.

Fra Nils Petter Molvær og Platonic Years, hentet de fra Khmer, så tar vi et stort sprang, ikke minst når det gjelder tid, til en av de store Benny Goodman, The King and Me. Og det er ikke snakk om de kongene vi kjenner, men en annen type konge enn royalister, hentet de fra Happy Sessions.

Den sommer er over, og høstens jazz er I gang. Nordstrand Jazzklubb, som står for kortreist kvalitet, kan gi dere lørdag 29. august Saluki, som jazzfunk, blant annet, og disse artistene med. Freddy Dahl, kjent fra blant annet Rufus, Odd Einar Norheim, vokal, gitar og perkusjon, Ginjar, bass, og Jean-Robert Vita, tangenter, Trond Tøfte gitar, Sturland Østvik, trommer. Nordstrand Jazzklubb, lørdag 29. august. Hjertelig velkommen. Hva meningen med det hele? Det var en kveld jeg sovnet fra NRK igjen. Kom fyren peip ferdig pizza så høyt at jeg bråvåknet og slo hodet I murveggen. Etter det var ingenting som før. Hjernen min fikk mangellapp. Den funket kun på spørsmål, og da katta spurte om fisk, hadde jeg ikke svar. Jeg var blitt en norsk Sokrates eller Ibsen. Mitt kall ei at svare, men at spørge. Det var midt I en weekend jeg ikke kjente enden på. Etter siste pizzabiten forlot jeg katta og vandret ut på autopilot. Ferden gikk til T-banen, og hjertet mitt banket for deg, som jeg traff på 15.03 av gangen. Jeg spurte mitt eneste spørsmål, hva meningen med det hele? Hun så på meg, tok ut tyggen min og sa, det meg det, men sorry, du for gammel. Vandret opp et tettpakket Karl Johan og brant inn med det samme spørsmålet, da jeg traff en elegant dame som het Siv. Hva meningen med det hele? Det Fremskrittspartiet, det svarte hun, sammen med en iskald kar. Kroppen styrte mot gamle jaktmarker I grensen, med The Waters, hovedstadens bluesmekka, gikk heden, varmen, hyggen og intimiteten druknet I plastdukker, med siste skrik I farger og snitt, og ei gliste I plastikk, hvor jeg svingte begere I 2008. Jeg spurte plassperta, hva meningen med det hele? Det Kristian Ringnes, det sa hun. Han med skulpturparken, dit skal jeg når jeg blir granitt. Kristian Krog satt I sin granitstol med palett og pensler og stirret mot politikernes høyborg. Hva meningen med det hele? Graniten sprakk, han snudde seg halvt I stolen, og ett års, hundreårs blikk livnet til langt der inne. Det Oda, det svarte han, men hvor søren hun? Jeg følte en dragning mot en stille gate og hørte blues, mens jeg kjente at tiden var inne for en rus. Levera ville heller jeg skulle ta en brus, men jeg ville heller leve I sus og dus. Hva meningen med det hele? Det øl det, rumlet alle tønnene, mens de festet grepet rundt tauene. Jeg skar gjennom eimen av Petterød tre og Malboro og entret porten til bluesens høyborg I Oslo. Der møtte jeg to blå og et pengeskrin som skimte grønt. Og oppi var det fullt av knitrende gleder. Der satt Rolf og telte stål, og jeg glei inn som en ål. Hva meningen med det hele, fikk jeg frem. Det ditt medlemskap I Oslo Bluesklubb nummer 805. Da så jeg Kåre, han sto der grå og lang I håret, og I det fjerne hørte jeg nystemten Bendiksen og Kyrkjebø. Kåre skreik. Hva med en applaus til medlem 805? Nå forstår jeg sikkert han at dette hans hjem. Hva meningen med det hele, skreik jeg av mine fulle lungers kraft. Ingen hørte et jævlig ord, men vokalisten skar igjennom med The Meaning of Life. Is your kiss on my skin?

En takk til Øyvind Berg og bluespoeten, som fremførte hva meningen med det hele, og det vel det vi spør oss om titt og ofte, kanskje helt uten å få komme helt til bunns i svaret. Vi skal fortsette med en av de, ja, han jazzmusiker, Håkon Kornstad. Han utdannte også som operasanger, og det jo ganske spesielt. Jeg lurer på om det den eneste i verden som har gjort det. Det noen som har synspunkter, så, eller vet noe om det, så gi gjerne beskjed på 90 88 44 38. Men nå kommer altså godeste Håkon Kornstad. Og ja, hvem han har med seg har jeg ikke oversikt over akkurat nå, men han ikke alene i hvert fall. Han ikke en enskild svane, selv om kuttet heter en svane. Men vi snakker om Kringkastingsorkestret.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt klokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt klokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt klokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

det en utsøkt glede å ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til Kontriekspressen nok en gang her på kanalen. Programleder som vanlig Per Arild Andersen, og jeg skal få lov å være med deg i de neste 55 minuttene. Og det blir country, og mer country, og jamme så blir det mer country i tillegg til det. Vi hører David Hartley og en instrumental av melodien I Fell In Love, som vår faste signatur. Men vi lar signaturen forsvinne, for den har egentlig gått litt for langt i dag, men det får bare stå til. Vi står nå, så det går helt fint. Men vi skal begynne med George Strait som første artist i dagens program, og melodien har du garantert hørt før. The Cowboy Rides Away heter melodien, som får være først ut i dagens program. Så her George Strait. Dette Country Expressen.

Cowboy Rides Away, og det var George Strait som fikk lov å starte ballet i dag. Det mye godt å velge fra når det gjelder country, det ingen tvil om det, og det kommer flere eksempler på akkurat det nå videre. For ja, det sånn at countryen, den vi glad i alle mann, men vi skal over til neste melodi da, som ligger klar. Og det som et faktum, det at vi skal høre på følgende. Vi skal nemlig til, Stevie McWay. Og melodien som vi skal høre her, det eller McWay heter den vel faktisk. Og melodien heter That's What You Do For Me. Og ja, vi setter i gang. Her David McRae altså.

Steve McWave heter artisten her, og melodien som du fikk med deg, ja, det sånn at det selvfølgelig... I dag står det stille for meg, skjønner du. Steve McWave, han fremførte en melodi som også heter That's What You Do To Me. Men vi stopper ikke der, vi skal til en nordmann, og det ingen ringere enn Nils Nilsemann Solli, som skal få lov å slippe til med melodien That Kind of Man. Og ja, her rett og slett Nils Nilsemann Solli og That Kind of Man som neste låt her i Country Expressen.

Det var Nils Nilsemanns solidé og That Kind of Man. Ja, vi skal selvfølgelig bevege oss videre I dagens program, og det mye spennende å ta fatt på også her. Og da det sånn at det neste som vi skal få lov å få med oss, det en veldig god gammel slager, og det jo da snakk om The Bellamy Brothers og melodien Let Your Love Flow, som skal få lov å komme som neste melodi her I Country Expressen.

Big Wheels in the Moonlight var det, og det var Old Timer. Fra Old Timer så skal vi til Merle Haggard, han nok enda mer kjent, så det blir ikke noe understatement. Men Merle Haggard kommer med melodien What I'm Gonna Do som neste her I Country Expressen. I can make it there too without you.

do it.

Det var Mølhager til What I'm Gonna Do, og det var en live-innspilling. Men vi skal til Corey Airy og versjonen av Jambalaya som neste. Så vi setter I gang. Her Corey Airy og Jambalaya.

Her fikk du Rita og Tennessee og melodien All You Ever Do Is Bring Me Down. Og det var I hvert fall ikke Rita Fotland som sang det, for det jo Rita Fotland som gir navnet Rita til Rita og Tennessee. Men det det jeg har dessverre ikke sett den for meg, så jeg kan ikke fortelle hvem vokalisten her var. Men vi skal til Teddy Nelson, altså nok en nordmann, for det ingen tvil om at foregående var nordmann. Men vi skal til Willie Nelson, nei, ikke til Willie Nelson, for vi skal til Teddy Nelson. Og melodien som ligger klar, det Semi-Truck, som skal få lov å komme din vei her.

semi-truck, og det var Teddy Nielsen vi fikk med oss der. Nå skal vi til Robert Missel, og Robert Missel kommer her med melodien I don't believe that's how you feel. Nei vel, vi setter I gang. Her Robert Missel.

Det var Robert Mizell det. Oh, I don't believe that's how you feel. Fra Robert Mizell så skal vi til svenske Kikki Danielsson, som også har gjort litt country. Og det faktisk den siste melodien vi rekker i dag, for jeg ser plutselig at klokka den har gått fra oss. Og sånn jo når den har det hyggelig og spiller trivelig musikk. Men, og det jo et fenomen i radio, at når man lager radio så går tida så alt for fort. Det jo sånn med andre ting også. Per Arle Andersen, han sier i hvert fall tusen hjertelig takk for følge i dag, og så det sånn at vi tilbake igjen neste uke, samme tid og på samme sted, så det bare å følge med altså om en uke her i Country Expressen. Vi runder altså av med Kikki Danielsson og melodien som kommer her, den har vi hatt med mange ganger før, men ikke med henne, nemlig Texas When I Die. Ha det bra, og på gjenhør, kjære lytter.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Hei igjen og velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan-Ivo Høger har tatt plass bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. I dag blir det skandinavisk aften. Vi tar en musikalsk reise innom Norge, Sverige og Danmark, så heng med. Vi starter i Trondheim, hvor rockebandet Stage Dolls har sin base. Og det var gitarrist og vokalist Torstein Flokne med tidligere suksess i The Kids som dannet bandet i 1983. Han fikk med seg Terje Storli på bass og Erlend Antonsen på trommer, og de slapp debutalbumet Soldier's Gun for egne midler i 1985. Antonsen forlot bandet i 1985 og ble erstattet av Steinar Krokstad, som spilte med Stage Dolls fra 1985 til 1993, da han forlot gruppa og ble erstattet av Morten Skogstad. I 1997 så slapp gutta skiva Dig, og vi lytter til titellåten.

Det var Stage Doll som åpna programmet I dag med Dig. Og vi må gratulere Stage Dolls som ble innlemmet I Rockheim Hall of Fame I 2018, og det vel fortjent, synes jeg. Og har du lyst til å oppleve Stage Dolls live, så spiller de på Union scene I Drammen 24. november I år. Vi skal holde oss I Trondheim, hvor Dum Dum Boys så dagens lys I 1979, først under navnet Vannskrekk, og var da I starten et punkband. Etter at den første vokalisten sluttet, så ble Per Øyvind Hoem, eller Preple, som han best kjent som, hentet inn som erstatter av vennene Kjartan Kristiansen og Percy Iveland. Dum Dum Boys regnes som et av de fire store I norsk rock på 80-tallet, sammen med DeLillos, Jokke og Valentinerne og Raga Rockers. Fra plata Gravitasjon fra 2006 hører vi på Lunta Brenner.

Det var Dum Dum Boys vi hørte der med Lunta og Brenner. Og Dum Dum Boys ble innlemmet I Rockheim Hall of Fame I 2012 og I disse dager ute med en ny skive som har fått titlen Armer og Bein. Det danske rockebandet Gasoline ble etablert I København I 1969 av Frans Bekkele, Willy Jönsson, Kim Larsen og Bjørn Uglebjerg. Uglebjerg han deltok på bandets første singler, men ble erstattet innen utgivelsen av debutalbumet og kontrakt med CBS av Søren Belev. Gasoline har I dag status som tidenes danske rockeband, noe som befestet gjennom bandets åtte album. Her de med Sirenesangen. Har du med?

Vi hørte Gasoline med sirenesangen. Den 30. september I år så gikk dessverre Kim Larsen bort I en alder av 72 år, og jeg tror det vanskelig for oss nordmenn å forstå hvor stor Kim Larsen var I Danmark. Mikael Dyrby I Berlingske Tidene skrev «Kim var Danmark, og han vil bli dypt savnet». D.A.D. Et dansk rockeband som ble dannet I København I 1982. De var først kjent som Disneyland After Dark, men måtte bytte navn etter trusler om søksmål fra The Walt Disney Company. De ga ut debutalbumet Call of the Wild I 1986, og de fikk internasjonalt gjennombrudd I 1989 med skiva No Fuel Left for the Pilgrims. I 1991 så slapp de skiva Risking It All, og vi skal spille Day of Wrong Moves.

Det var D.A.D. det med Day of Wrong Moves, og det en stund siden forrige D.A.D.-skive nå, men bandet fortsatt aktive, så jeg håper på ny musik I den nærmeste fremtid. Mikael Rikfors ble født 4. desember 1948 I Stockholm, og en sanger, låtskriver og gitarrist. I 1972 så ble Rikfors medlem av den legendariske britiske rockegruppen The Hollies, der han erstattet sangeren Alan Clark. I 1973 så forlot han The Hollies og har senere uttalt at hadde de vært mer bluesy, så hadde det nok blitt der. Siden midten på 1970-tallet så har han gitt ut soloplater, og I 2009 så ga han ut Away Again, og fra den så lytter vi til No Pity in the City.

Michael Rickfors hørte vi der med No Pity in the City. Og det mange kjente artister som har spilt inn Rickfors sine låter, som for eksempel Carlos Santana, Cyndi Lauper, Percy Sledge, Richie Havens, Jim Capaldi og Paul Jones. Mats Sture Ronander ble født 1. april 1954 i Sundsvall. Han en sanger, gitarrist og komponist, og han var en av medlemmene I bandet Nature, som ga ut en del skiver og var backingband for Ulf Lundell. Han var også medlem av Grymlings sammen med Michael Rickfors, hvor han erstattet Pug Rogefelt. Hans første solosuksess kom I 1992 med singlen Gjør meg lykkelig nu sammen med Kim Larsen. I 2001 så ga han ut albumet Mats, og vi blir med en tur på Pågatoget.

Vi ble med Mats Ronander en tur med pågatoget. Og hvis noen lurer på hva et pågatog så det betegnelsen for de lokale elektriske togene som kjører i store deler av Skåne-regionen. Så har vi fått nevnt det også. Da skal vi over til en av mine store musikalske helter, nemlig Bent Bredesen, som ble født 1. august 1952 i Drammen. Han en låtskriver, sanger, gitarrist, komponist og plateprodusent, og han mest kjent som gitarristen til Jonas Fjell fra 1975 til 1990, og fra og med 2011 igjen. Han platedebuterte som soloartist i 1981 med albumet Brede. I 2003 så slapp han det fantastiske albumet Det faller regn. Her titellåten.

vendt til om og gikk. Jeg har da levd en

Verdi.

erzählt, was gerne Himmel, ja, die Gottes Dachs in den Gang.

Det var Bent Bredesen vi hørte med Det faller regn. Og i 2015 så ga Bredesen ut albumet Dogland, og i 2018 så medvirket han på Hans Cato Christiansens første soloalbum, A Long Ride. Lady Midday et band fra Bodø som består av Alexander Ramberg, Bjørn Bjørstad Pedersen, Hans Christian Johansen og Thor Erik Knudsen. I 2009 så gikk de i studio og spilte inn 6 låter, og disse låtene å finne på In Love-EP-en, som bandets første utgivelse. I 2013 kom skiva Shadows of Your Mind, og vi skal lytte til Holding On for Years.

Vi hørte Lady Midday med Holding On For Years. Og skiva Shadows Of Your Mind, det en av mine favoritt norske plattutgivelser i 2013. Sven-Erik Farnström, bedre kjent under navnet Jerry Williams, ble født 15. april 1942 i Solna og gikk dessverre bort 25. mars 2018. Han slo igjennom som sanger i The Violents på begynnelsen av 1960-tallet. Og da han slapp låten Did I Tell You fra albumet JW i 1989, innebar det at han nådde ut bredere til en ny generasjon. Jerry Williams har vært med i flere TV-produksjoner på svensk TV og spilt i flere krogshows. Her Keep On Rollin'.

The Hurter, Jerry Williams med Keep On Rollin'. Og i 2015 så slapp Jerry Williams albumet Ghost Rider. Mikael Trempenau, kjent under artistnavnet Mike Tramp, ble født 14. januar 1961 utenfor København. Han en sanger og låtskriver som var vokalist i rockebandet White Lion, og også godt kjent i Danmark fra glamrockbandet Mabel. Mike Tramp dannet også hardrockbandet Freak of Nature, som gav ut tre album. Men nå skal det dreie seg om hans solokarriere og platen Songs Are Left Behind fra 2004. Her Before the Night.

Vi hørte Mike Tramp med Before the Night. Da det på tide å avslutte for kvelden og ønske på gjenhør neste uke til samme tid på samme sted. Jan-Ove Høgerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker deg en fin uke videre. Og så avslutter vi med danske Tim Christensen og Lost and Found.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

etter radiovalg nummer 1 i mitt fylke. Radio Modum.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønje. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødstrand.

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.